karnavalist när en ander vrendetisten kvittja den. Ajoen Music är Zara Radio.

Kristen Yng är oren, eller kastad oren, en ny fantag för rörelsen. Och flyger med dina åskassa och jorden, du är mojsen. Assa fra, avansen, hade mod av draven, en texte från all asko.